0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM www.radio.rojt.eu.

Drago slušateljstvo Radija Rojc na 87,7 FM ili na radio.rojc.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Do podne će i danas sama biti Ana. Danas ćemo uz najavu događanja i brdo dobre glazbe imati i goste. U studio uskoro dolazi ekipa iz Pulske filmske tvornice, zato što večeras počinje 16. škola animiranog filma, a o tome ćemo razgovarati sa mentorima ove edukacije, s Kristijanom Rodriguez, Sandom Letonja Marjanović i Zdravkom Markom Zdravkovićem Kuncem. Idemo svirati, slušamo Let 3.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

putevima Europe od renesanse do savremenih improvizacija na orgoljama Antonija Barbinija. Svi koncerti počinju u 20 sati i ulaz na sve koncerte je besplatan.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

svita i distružija. I jednu bubu je hitio Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će niško pjala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir. I ja sam se potapara s bumbami kako vi svoje

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

I što je bilo najinteresantnije, on meni rekao, čestitavam novu godinu. Ja sam bila ono, zaprepašila 15.11. Pa se kao, gdje ima vremena još do nove godine. I to je bilo zadnje što smo se mi čuli.

I što je bilo najinteresantnije, on je meni rekao, čestitam vam novu godinu. Ja sam bila ono, završila 15. 11. Pa se kao, di je, ima vremena još do nove godine. I to je bilo zadnje što smo se mi čuli.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.